پاور آج شام آپ دلی میں ہیں اور آپ فری ہیں تو آج آپ شام انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر کے روم نمبر 1, 2, اور 3 میں ایمرجنٹ کوانٹم سینٹر بھوشیہ کی ٹیکنالوجی کے لیے نئے راستے وچار پر چرچا کا آج وہاں آیوجن ہوگا, اس میں آپ جا سکتے ہیں انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر میں ہی شام 6:30 بجے سے. سی ڈی دیش